0: Lamentan.
1: Nu vă dai seama, bate. La ce mai de
0: la? La, la, bate, mai la el. Aia, adică la... Tu nu mă înțeleg cât nu de nu.